0: 아니, 이따만 건데, 맞다, 민호, 보시겠어.
1: 뭐, 조금 민호, 가기. 어떻게 보러 나, 이래서 다이나, 그때 말이.
2: Salaamu alaikum.
3: Alaikum salaam. Ya ofaj wahan.
2: Are ofaj ka kauda we.
3: Alhamdulillah. Visham na nazir hita.
2: Mari so rate ok na miyadi ab. Nob.
3: Rawan bata assassini tai. Hasa akongi ga.
2: Are da land baruk nat ba hasikat to hagete.
3: Ba ka tek tishi bo bai. Ala ba ansarok melo sedalon hok.